Така секој ден е овде вака, извацивачот така вели, ако сме лоши ќе не смели. И да чекаме ми рече си да станаме со мече, како така за два часа добивме една маса. И си седнавме на неа, сите околу се смеат, кои изгубени германци, јас и мече бевме странци. Ако

Вече стапува на сцена шмека една добра жена и во стилот негов светски в кома паги, а три женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми врати, зашто мене ми се мати, а мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата той бега. Е, што да правам сега, да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени, да се